Sengena malingya sama kukam seishu ki, tsambri shuwa tan chabchi, kachan chiyo lungten ka nian tsurim chenwe ki, tiri resa nime lungten lirim ka nian tu shuxin yin. Namba tsu, nganzu lirim ka nyingung ki chadu chik tan kama nga nian nipar, FM ki mega kata chume sum tan ca nga gyu de, tuyong kama ngam ju ngay ngay ring sen ngay zhe he.